0: Dalam riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan syaf kami seolah beliau menata anak panah, sehingga kami benar-benar telah memahaminya. Dan pada suatu hari beliau keluar sholat berjamaah dan hampir beliau takbir, tiba-tiba melihat seseorang yang dadanya terlihat keluar barisan. Lalu beliau bersabda, "Wahai hamba Allah, luruskan barisan sholat kalian, atau Allah akan benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih."
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: popolotot ka
1: kaluaran nira
0: polotna disembahan
1: kan
0: api pikeun kalakuanana wali sembah ku atanya ratut gajah si atuh
1: jeung sahabat
0: jadi gaganti Gatot Kaca leuwihan kojor aing di bawah ku ayeuna ulah ngajar Wani Karjuna ora wani dene apa sakar puak ulah dene Arjuna eueuh nu wani batur kaing memang batur teu wanieun pis antarja moal ngareret pada saluhureun bakal dicobaan ka Dijaya Sapean perang pupuh perang tedali perang sisir dan hegel
1: ayo maju apa jadi tandingan